0: соңғы хабарлар білән башлайбыз. Иранның юғары лидері Мүштәбе Хаманей Америка ғаскерлерінің ертемі соңмы яқын күн шығыштан кетерге тиешілігін айтты. Дәулет телевидениесінде ясаған білдіруінде Хаманей АКШ-ның әрні түші соғылар кешіруін білдірді. Америка күшлерінің ғараб деңізінден ары шығарға батыршылығы етмәуін айтты һәм түбәкнің тезден олардан озат болашағын фаразлады. Шул уақытта башқа фронтларда да активлік күзетілі. Иран тышқы ішләр министрі Аббас Арақшы Катар орадашшылары Вашингтонға яңа тақдимнер кетергенін білдірді. Илнең рәсми ИРН мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, максат Иранның Ормуз бугазын ачу шартлары үтәлүе. Аракчы АКШтан тагын җавап сишәмбе көнне үк бирелергә мөмкин диде. АКШ елбашы Дональд Трамп исә Иранга каршы санкцияләрне йомшартырга һәм Иранның атом төш программасы буенча конкрет адымнар ясау өчен туңдырылган акчаларын азат итәргә әзер булуы турындагы сүзләрне кире какты. Ул бу хакта фикерен үзенең социаль челтәрдәге аккаунтында белдерде. Аксиос яңалыклар платформасының Тәһранга каршы санкцияләрне йомшартырга әзер булуы турындагы хәбәрен кире кагып, Трамп: "Бу дөрес түгел, мин аларга бер нәрсә дә тәкъдим итмәдем", диде. Трамп бу хәбәрнең ялган булуын һәм аны кишекмәстән бетерергә кирәклеген әйтте. Түркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган үз хөкүмәтенең алга табада хакыйкатьне кыю рәвештә җиткерәчәген һәм чын барлыкны сөйләячәген әйтте. Әнкарада узган министрлар кабинеты утырышыннан соң чыгыш ясаганда Эрдоган Израильнең Газадагы һәм Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендәге гамәлләре дәүләт терроризмы дип атала дип белдерде. Эрдоган Фәләстин мәсьәләсенең Төркиянең халыкара көн тәртибендә беренче урында калуына сызыклады. Ул Фәләстин илбашы Мәхмүд Аббасның БМОда катнашуы тыелуын, ә Нетаньяхуга аның мөнбәреннән мөрәҗәгать итеп, сугыш җинаятьчеләренә үз ялганнарын санап чыгарга мөмкинлек берилүен ассызыклады. Эрдоган моннан соңгы процесс турында да әйтеп, кешелеккә каршы җинаять кылганнар җаваплылыкка тартылганча Төркиянең Фәләстин халкында, Ливан һәм Сүриядә террорчылык белән очрашканнарны да бер кайчан да ташламаячагын белдерде. Түркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Абу-Дабига сәфәрен тәмамлады. Анда ул Берләшкән Гараб Әмирлекләренең югары җитәкчеләре белән элемтәләрен ныгыту һәм кишектергесез төбәк мәсьәләләрен хәл итү өчен очрашты. Фидан ике яклы мөнәсәбәтләр турыдан-туры каралган сәфәренә бик нәтиҗәле дип атады. Берләшкән Гараб Әмирлекләре илбашы Шәйих Мөхәммәд бин Зәйд әл-Нахьян тарафыннан кабул ителгән Фидан, шулай ук вице-президент Шәйих Мансур бин Зәйд һәм милли куркынычсызлык буенча киңәшче Шәйих Тәхнун бин Зәйд белән айрым очрашулар үткәрде. Фидан Төркиянең төбәк бердәмлеген ныгытуга туры калуын һәм озакка сузылган тынычлык һәм үсеш өчен дипломатик тырышлыкларын дәвам итәчәген белдерде.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Сүрия мәгълүмәт чаралары хәбәр итүенчә, дүшәмбе көнне Израиль куәтләре күп санлы йортларга һөҗүм иткән һәм Сүриянең көньягында тикшерү нуктасы урнаштырган. Әл-Хабария телевидениесе җиткергәнчә, Израиль гаскәриләре Дара төбәгенә караучы Мария авылында берничә йортка барып кергән. Күрше Кунайтер провинциясендә исә Израиль көчләре Айн әл-Нуриев һәм Эрнабе юлында тикшерү нуктасы урнаштырган. Бу вакыйгалар Израильнең Сүрия территориясе кагылгысызлыгын кабат-кабат бузуы фонында була. Сүрия Илбашы Ахмәт Ашшарада узган атнада БМО гомумшурасының 81-нче утырышындагы чыгышында бу хокук бузуларга тукталды. Шара Израильнең 2024-нче ел ахырыннан бирле Сүриягә каршы якынча 500 һава һәм артиллерия һөҗүме ясавын, ил территориясенә 1200 тапкырдан артык керүен һәм якынча 300 кешене тоткарлавын белдерде. Украина елбашы Володимир Зеленский хәзерге вакытта Русия территориясендә 8 меңнән артык Төньяк Корея гаскәрие булуын әйтте. Ул тагын 10 мең гаскәринең фронтка җибәрелергә әзерләнүен өстәде. Зеленский элегрәк тә 50 меңгә якын Төньяк Корея гаскәрие Русияның сугышчан көчләренә кушылырга мөмкин дип кисәткән иде. Украина Төньяк Кореяның 2024 елдан бирле 14-15 мең гаскәри җибәрүен исәпле, аларның күпчелеге Курск өлкәсенә. Түркия, Азербайджан һәм Грузияның бердәм тамгахана комитетының 5-нче утырышы Азербайджанның Гөйгөл шәһәрендә узды. Азербайджан дәүләт тамгахана комитеты белдерүенә караганда, очрашуда 3 илнең тамгахана хезмәтләре арасындагы хәзерге хезмәттәшлек һәм аны үстерү

0: Осырлар узғашты, бір қошанды ескермей тұрған сөзлер бар. Шенке олар тілніңді түгіл, ә, милетнің дүнияға қорашынды үзінді ерді. Әйтіргенде, он ортында зор фекір дүния сочылы. Құт шонды сөздердің бірсі. Бүгінгі күнделік тұрмышымызда еш қолданылмай тұрған бұ бұрынғы сөз, бұрынғы түркілердің көк, дәулет, хаким һәм кеше язмышы турындағы фикерләрендә тирән урын алып тора. Кут ул бәхет кенә түгел, ул көч тә, хакимият тә түгел. Кут ул күкләрдән килгән дип таналган көч, язмыш, җаваплылык һәм дәүләт белән идарә итү хакимияте. Бәлки, шаңкыр бұрынғы төрки дөньяда күккә карау, йолдызларга карау гына түгел иде. Күк шулай ук тәртип, көч һәм илаһи ихтияр билгеләрен йөрткән шиксез офык. Төрекләрнең, төркиләрнең борынгы фикерендә күк йөзе кешелек өстеннән күтәрелеп торган ерак һәм тын бушлык түгел иде. Күк белән җир арасында күренми торган бәйләнеш бар дип таналган. Кешеләр җирдә яшәгәннәр, күккә караганнар һәм үз язмышларын аңларга тырышканнар. Дәүләт төзелгән, хан тәхеткә утырган, милләт берләшкән һәм бу бөтен тәртип ишендә Аллаһ ихтияры уйланылган. Нәкъ шунда Кут илаһи мандат төшенчәсе барлыкка килә. Ханның идарә итү сәләте нәселгә генә бәйле түгел иде. Аңа идарә итү һәм милләтне җитәкләү вәкаләтләрен бирүче рухи көч бар дип саналган. Бу көч Кут булган. Ләкин монда бик мөһим деталь, үзенчәлек бар. Кут кешегә бирелгән шексез хакимият түгел иде. Борынгы төрки дәүләтчелектә хакимият һәм җаваплылык аерылгысыз була. Хакын үзенә бирелгән хакимиятне үз файдасы өчен түгел, милләте өчен кулланырга тиеш иде. Дәүләт тәртибен саклау, халыкның иминлеген тәэмин итү һәм канунны үтәү аның җаваплылыгы иде. Икенче төрле әйткәндә, Кут идарә итү хокукына түгелә, идарә итү бурычы да иде. Күктән килгән дип саналган хакимият җирдә авыр җаваплылыкка әйләнә иде. Бу аңлаешны Орхон язмаларында да күрергә мөмкин. Ташларга уйып язылган сүзләр, сугышлар һәм җиңүләр турындагы хикәяләр белән генә түгел. Дәүләт, милләт һәм хаким җаваплылыгы белән дә аваздаш. Билгә калган Күл тикин һәм дөнья күк дөньясында күк, җир, милләт һәм дәүләт бер-берсеннән аерым түгел. Хакан Ходай тарафыннан бирелгән дип саналган көч белән тәхеткә күтәрелә, ләкин ул бу көчне милләт өчен кулланырга тиеш. Икенче төрле әйткәндә, илаһи рәхмәт күктән җиргә төшкән яктылык кебек, ләкин бу яктылыкның кыйммәте кешенең аны ничек йөртүе белән үлчәнә. Чөнки көч гаделлек белән кушылмаса, җимергеч булырга мөмкин. Көч җаваплылык белән ошашмаса, дәүләтне саклап кала алмый. Борынгы төрек фикере безгә калдырган иң мөһим сабакларның берсе. Мөгаен менә шушында идарә итү, ул идарә итүгә түгел, ул шулай ук йөкне күтәрүде. Кут шулай ук кешенең язмыш һәм насип турындагы аңлавына да кагыла. Кешеләр туа, үсә, күтәрелә һәм кай вакыт төшә. Дәүләтләр вакыт узу белән урнаша, киңәя һәм үзгәрә. Ләкин кеше тормышы үз теләге белән генә аңлатылмый дигән фикер гасырлар дәвамында төрле формаларда, төрле шәкелләрдә яшәп килгән. Кут сүзе шулай ук күк белән җирне, кешелекне һәм язмышны бәйләүче бу борынгы фикернең эзләрендә үз эшенә ала. Без инде кагыннар, ханнар чирында яшәмибез. Вакыт көчнең, хакимиятның аманәт булуы төшенчәсе, фикере әредә мәгънәсен югалтмады. Кеше хакимияткә килгәндә, мөмкинлекләргә ия булганда яки башкаларга сүз әйтү, буйрык бирү вәкаләтенә ирешкәндә, ул бары тик өстенлекләреннән түгел, бүрік вақытта жауаплылықны да өзісін олы. Ғасырлар үлік дола ортасында формалашқаны шәкілләнген бұл фекер бізге бүгінде шулып хақиқатына іске түшіра олы. Бәлкі де құтның ең матур яғы, аны бары тек хүкімдарларныққа итіп кіне көрмеуде еті. Хәр кішінің тұрмышында насип, хызмет, жауаплылық әм аманет бар. Қайбір кішілер білімлері білен, қайбірлері сөзлері білен, ә қайбірлері хызметі білен дүнияда өз өзлеріні қалдырылар. Шын мәсәлі кішінің өзіне берілгенді нишек ертуінде. Дала тілендә күк йөзенә караучы борынгы төркиләрне күз алдына китерик. Яракларда тавышсыз таулар, өстендә исәпсез чексез йолдызлар, тирә-ягында исә ушак яна. Бер бала күккә карый һәм, бәлки, еллар узгач, кут сүзенең мәгънәсен өйрәнәчәк. Күктән килгән кудрәтнең бар тик өстенлек кенә түгел, бер үк вакытта җаваплылык йөк булуында. Чөнки мәдәният кайчагында китапларда түгел бер сүзнең эчендә яши. Кутта төрки дөнья хәтерендә бу рәвешле яшәүче сүзләрнең берсе. Аның эчендә күкләрнең тынлыгы, даланың киңлеге, дәүләтнең авырлыгы, милләтнең догалары һәм кеше җаваплылыгы ята. Бу гасырлар элек ташка уеп язылган фикернең яңгыравы. Һәм бәлки бүген күккә карап, үзебезгә мондый сорау бирә алабыз. Кеше чыннан да үзендә булган әйберләр аркасында көчлеме, әллә аңа бирелгән көчне ничек куллануы аркасындамы? Борынгы төркиләр бу сорауга бер сүз белән җавап биргәннәр. Кут. Күктән килгән кудрәт. Ләкин күктән килгән һәр көч ахыр чиктә җирдә җаваплылыкка әйләнә. Шуңа күрә кут Илохи әмер үткәннән калган иске сүз генә түгел. Бу төркиләрнең дәүләт аңлаешыннан алып, кешелекне аңлауына кадәр сузылган борынгы фикер авазы. Тамырлардан күтәрелеп чыккан бу борынгы тавыш, бәлки, бүген безгә пышылдап шуны әйтә торгандыр. Хакимият сезгә бирелгәндә түгел, ә сез аны кадерлек белән кулланганда мәгънәгә ия була.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Узган атнада Казанның туган аулым комплексы чәй яратучыларны җыйды. Катнашучылар чәй төрләрен татып карый. Шулай ук ярминкә мәйданы эшләде. Шәһәр халкы һәм кунаклары милли киемнәр, ризыклар һәм татар эшмәкәрләренең иҗат эшләнмәләрен сатып ала алды. Сәхнәдә бәйрәм рухын куәтләп, җыр моң яңгырап торды. Казанлылар чәй истәлен нәзакәтле итеп оештыру буенча остаханәләрдә, викториналарда, бәйгеләрдә һәм тематик лекцияларда катнашты. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Даниш Шакиров шәһәр халкын Милли Шура рәисе Василь Шейхразиев исеменнән сәламләде. Монда килеп керүгә үк милли мохитне тыйгансыздыр. Бу чараны гади чәй ишү бәйрәме дип кенә карамыйк. Бу чын мәгънәсендә милли аралашу киңлеге. Әлеге мәҗлес Бөтендөнья татар конгрессының уңышлы проектларының берсе, диде ул. Проект Бөтендөнья татар конгрессы, Туган авылым комплексы һәм Татар эшмәкәрләре ассоциациясе тарафыннан оештырылды. Чараның төп максаты татар халкының гореф-гадәтләрен, милли аш-су һәм гаилә традицияларын саклау һәм популярлаштыру.

Татарстан башкаласы Русиядан һәм ислам дөньясы илләреннән 100 яш галимне кабул итәргә әзерләнә. 30 сентябрьдән 3 октябрьгә кадәр Казанда ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең 4-нче яшьләр фәнни конгрессы узачак. Анда 18 яшьтән 35 яшькә кадәрге студентлар, тикшеренүчеләр, экспертлар һәм инноваторлар җыелачак. Барлыгы 102 илдән 2500-дән артык гариза кабул ителгән. Сайлап алу этабыннан 20-дән артык илдән 100 яш галим узган. Быелның төп темасы глобаль проблемалар шартларында тотыраклы иминлеккә ирешү. Программа 4 көнгә исәпләнгән ул пленар утырыш белән ачылачак, аннан соң катнашучылар мәйданчыкларга таралачак. Түгәрәк өстәлләр һәм интерактив семинарлар форматында алар 5 юнәлеш буенча тикшеренүләр турында фикер алышачаклар: биомедицина һәм биотехнологиялар, экологик тотрыклылык, яшел технологиялар һәм табигатьтән рациональ файдалану, ясалма һәм белем бирүдә санлы карарлар, архитектура, дизайн һәм сәнгать, заманча халыкара мөнәсәбәтләр һәм халыкара хокук.

0: татар әдәбиятының күренекле әсәрләре турында фикер алышачак һәм таныш классиканы яңа яклардан ачарга тырышачак. Беренче очрашу 1 октябрьдә 18 сәгатьтә була. Катнашучылар Әмирхан Йенекинең матурлык әсәре турында сөйләшәчәк. Китап клубының җитәкчесе, безнең Мираж журналының баш мөхәррир урынбасары, блогер, татар мәдәниятен популярлаштыручы Ихтияр Кыямов. Әсәрне алдан укып килегез, бергәләп аның геройлары, идеясы һәм бүгенге көндәге яңгырашы турында сөйләшербез, диелә хәбәрдә. Тапшыруда Татар информ хәбәр агентлыгы ясмалары кулланылды.
1: Татарстан хәбәрләре.